0: Esala euk zubira.
1: Katona oanden, zubira usatxo, nemurin zago, gorin paren nemaio munzin. Atzeu ekoatzen